kauto kashina, wicha waki, o bo wadake, ke ha deched wo wicha waki akte. Ihana do koto oyate, tunipi o unyapi, hena deha waniche daku ota tokcha. Duka wo shidate de yecheche henach de du. Daku wasina. Wo wa champi, wo wa champi.